0: حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك. حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو. هيستوري سكاندينافيا.
2: Nana Zvarts, shpiku i laqin salazopirin kundër reumatizmit dhe u bë profesoria e parë femër suedeze në mjekësi.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: حرام.
1: كركم حبيبي بيقول تي ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
2: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
3: Maria Johanna Nini Kronberg ishte një shpikëse suedeze. Patenta e saj mbi qumshin pluhur hodhi themelet për kompaninë e ushqimit për fëmijë Semper AB.
2: Scandinavian Albania Radio.